0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ამ ეპიზოდში ჩვენ თავალს მივადევთ იმ თეთრ მარგალიტივით გაფანტულ მარცვლებს, რომლებსაც ჩვენ სტეპშებზე ვხედავთ ანუ ფლავს. ჰიმალაის კალთებიდან დაწყებული, შუა აზიის ქვაბებში გაძლიერებული და ოსმალეთის სასახლეებში დახვეწილობის მწვერვალამდე მიღწეული ფლავი მხოლოდ გარნილი როდია ის ამ გეოგრაფიის კეთილშობილების ხელმოწერაა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფლავის მრძანებლობაზე იმ დიდ სცენაზე, სადაც მზარეულის ოსტატობა იზომება, ქორწილის ბარაქა ფასდება და ფადიშაჰის სუფრი სიმდიდრე მტკიცდება. ჩვენი მოგზაურობა იწყება შუა აზიის ველებზე, რომელიც ფლავის სამშობლოდ ითვლება. აქ ფლავი მხოლოდ დანაყრების საშუალება არ არის. ის საზოგადოების გამაერთიანებელი ყველაზე ძლიერი სოციალური კავშირია. შუა აზიის თურქულ ტომებში ფლავი დიდ ნადიმებს, ეგრეთ წოდებული თოის ცენტრშია. სამშვიდობო ხელშეკრულებები, ქორწილები, ბავშვის დაბადება და გამარჯვებები ყველაფერი ფლავის ქვაბის გარშემო იბეჭდება. ისტორიული წყაროების თანახმად, ფლავის როგორც დაბალანსებული კერძის ფორმირებაში დიდ მკურნალ იბნ სინას, იგივე ავიცენას მიუძღვის წვლილი ლეგენდის თანახმად, ბუხარასა და სამარყანდის შემოგარენში ხალხის საჭმის მომნელებელი პრობლემების შესამსუბუქლებლად და სხეულის გასაძლიერებლად იბნ სინამ ბრინჯი, ხორცი და ბოსტნეული გარკვეული პროპორციით გააერთიანა. ამიტომაც ფლავი დიდხანს ითვლებოდა სამკურნალო საკვებად. ანატოლიაში ბრინჯის შემოსვლა 11 საუკუნეში სელჩუკების შუა აზიიდან დასავლეთისკენ დიდი ლაშქრობით იწყება. ანატოლიაში მოსულმა თურქებმა თან ბრინჯის მოიტანეს, რომელსაც ხორბლის ალტერნატივად მიიჩნევდნენ. თუმცა ბრინჯი რთულად მოსაყვანი კულტურაა, რომელსაც ბევრი წყალი სჭირდება. გარდამტეხი მომენტი დადგა მაშინ, როდესაც ოსმალეთი რუმელიაში იგივე ბალკანეთში გადავიდა და რეგიონის ნოტიო ხეობები აითვისა. ოსმალეთის სახელმწიფომ განსაკუთრებით მდინარე მარიცას სანაპიროზე ბრინჯის მოყვანა სახელმწიფო პოლიტიკად აქცია. ფათინ სულთან მეჰმედის პერიოდისთვის კი ბრინჯი უკვე სასახლის სუფრის განუყოფელი ნაწილი გახდა. სასახლის მზარეულებისთვის ფლავის მომზადება ერთგვარი ოსტატობის გამოცდა იყო. ფლავი აუცილებლად იდეალური კონსტიტუციის მარცვალ-მარცვალ გაფანტული უნდა ყოფილიყო. სასახლიდან დაწყებული უბრალო ხალხის სუფრამდე ფლავი წესრიგისა და ბარაქის ნიშნად ითვლებოდა. სასახლის სამზარეულოს რამდენიმე კლასიკური მაგალითია სადა ფლავი აჯამური, იგივე აჯემური ფლავი, ბულგურის ფლავი და პომიდურიანი ფლავი. სადა ფლავი თურქული ფლავის ხელოვნების საფუძველია. ბრინჯი ჯერ კარაკში მსუბუქად იშუშება, შემდეგ კი წყლის მკაცრი კონტროლით იხარშება, სანამ არ გახდება ფანტია და არ დაიორთქლება. აჯემური ფლავი კი მდიდრული სასახლის კერძია, რომელიც მზადდება ხორცით, ქიშმიშით, ნუშით ან ფიჭვის თხილით და არომატული სანელებლებით. ოსმალეთის სამყაროში ფლავი ასევე წესრიგსაც განასახიერებდა. იანიჩართა კორპუსისთვის, რომელიც უშუალოდ სულთანს ექვემდებარებოდა, ფლავი სახელმწიფოსთან კავშირის სიმბოლო იყო. თუ ფლავი ჭმებოდა, ეს ნიშნავდა, რომ ქვეყანაში წესრიგია. ფლავზე უარის თქმა ან ქვაბის ამოყირეობა კი სახელმწიფოზე დაუმორჩილებლობას ნიშნავდა. ამიტომ იანიჩართა სუფრაზე ფლავს პოლიტიკური დატვირთვაც ჰქონდა. ახლა კი გეზიირანისკენ ავიღოთ. ირანის ტერიტორიაზე ბრინჯის მოხვედრა აბრეშუმის გზის სავაჭრო და კულტურული კავშირების შედეგია. მოყვანის ტექნიკამ შუა აზიიდან ირანის პლატოებამდე სწორედ ამ გზით მოიკიდა ფეხი. ფლავმა თავის დღევანდელ სახეს მე-16 საუკუნეში სეფიანთა პერიოდში მიაღწია. სასახლის სამზარეულოში ბრინჯის სტატუსი სიმბოლოდ იქცა. მას ხილით, თხილეულითა და ზაფრანით რთავდნენ, რაც ნამდვილ ვიზუალურ დღესასწაულს ქმნიდა. ირანული ფლავის გული თადიგია. ქვაბის ფსკერზე ბრინჯის ჩაყრამდე იდება ლავაშის თხელი ფენა, კარტოფილის ნაჭრები ან იოგურტი. კურტიანი ბრინჯის ნარევი. ფლავის მომზადების შემდეგ ქვაბს აბრუნებენ და ჩნდება ოქროსფერი ხრაშუნა ფენა. თუ სუფრაზე თადიქს შემოგთავაზებენ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უმაღლესი რანგის სტუმარი ხართ. ფლავის ზედაფენა კი აუცილებლად ზაფრანით იღებება ყვითლად. და ჩინეთი, ბრინჯის ნამდვილი სამშობლო, სადაც ამ კულტურამ არა მხოლოდ სამზარეულო, არამედ მთელი ცხოვრება ჩამოაყალიბა. ჩინეთში ბრინჯი იმდენად ცენტრალურია, რომ ჩინურ ენაზე გამოთქმა ჭამა ჩი ფან სიტყვასიტყვით ნიშნავს ბრინჯის ჭამას. ჩინური რწმენით ბრინჯი განასახიერებს კავშირს მამისასა და დედამიწას შორის. სჯერათ, რომ ბრინჯის თითოეულ მარცვალში სულია ჩაბუდებული. ჩინეთის ცნობილი ბრინჯის ტერასები კი ადამიანის ხელითაა და ბუნების თანამშრომლობით შექმნილი ერთ-ერთი უდიდესი საოცრებაა. ჩინურ სუფრაზე მთავარი კერძი ბრინჯია. ხორცი და ბოსტნეული მას მხოლოდ გემოსთვის ახლავს. ბრინჯი, როგორც წესი, უმარილოდ და უცხიმოდ მხოლოდ ორთქლზე იხარშება, რაც საშუალებას აძლევს მას შეენარჩუნოს თავისი სუფთა გემო. შემწვარი ბრინჯი ფრაიდ რაის კი სახეობა, რომელსაც დასავლეთის საუკეთესოდ იცნობს. იგი გაჩნდა, როგორც წინა დღის მორჩენილი მოხარშული ბრინჯის გამოყენების საშუალება. მას მაღალ ცეცხლზე, იგივე ვოკში, ბოსტნეულთან და კვერცხთან ერთად წვავენ. რა არის ის უხილავი კავშირი ჩინურ, ირანულ და ანატოლიურ ფლავის კულტურებს შორის? სამივე კულტურაში ფლავი აძლიერებს სოციალურ კავშირებს. თურქულ ქორწილებში ფლავი ბარაქის, სიუხვისა და გაზიარების სიმბოლოა. მასში ხშირად ამატებენ ღვიძლს, ხორცს, ქიშმიშს და სანერებლებს. ირანულ დღესასწაულებზე ზერეშქფოლო დახვეწილობასა და ბალანს უსვამს ხაზს. ზაფრანიანი ბრინჯი კოწახურის, იგივე ზერეშკის მსჯავი მარცვლებით ირთვება. ჩინურ ოჯახურ სადილებზე კი შემწვარი ბრინჯი რაციონალურობისა და ჰარმონიის სიმბოლოა. სამივე გეოგრაფიაში ბრინჯი ღრმა ვისემის ნიშანია. თურქები სინაზეს ახსაწერად ამბობენ ბრინჯის მარცვალივითო. ირანელების სტუმართმოყვარეობის დასამტკიცებლად სუფრას დიდებული ფლავით ხსნიან. ჩინელებს კი სჯერათ, რომ ტრაპეზი მხოლოდ ბრინჯით სრულდება. იქნება ის ვოკისტაფიდან, სპილენძის ქვაბიდან თუ სასახლის ქვაბიდან გამოსული. ბრინჯი კაცობრიობის საერთო მეხსიერებაა. დღეს თქვენს თეფშზე არსებული პატარა თეთრი მარცვლები სინამდვილეში ათასობით კილომეტრისა და მილიონობით ადამიანის საერთო ნაშრომის ნაყოფია. თქვენ სუფრაზე გაზიარების სიმშვიდე, ხოლო თეფშზე ისტორიის ბარაქა მოგშლოდეთ. ნახვამდის. გემოების მოგზაურობა.

უპროსელი თურქების თავისუფლება კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაცია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაციაზე, რომელმაც თავისუფლება მოუტანა კვიპროსელ თურქებს. კვიპროსი, რომელსაც ხმელთაშუა ზღვაში მდებარეობის

გამო ისტორიის მანძილზე სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. 1571 წელს ოსმალეთის იმპერიამ დაიპყრო. ის სამ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ოსმალეთის ტერიტორია იყო. მას შემდეგ, რაც ოსმალეთის იმპერია 1878 წელს რუსეთთან ომში დამარცხდა, კვიპროსი დახმარების სანაცვლოდ ინგლისს მიაქირავეს, ხოლო 1914 წლის 5 ნოემბერს ინგლისმა მისი სრული ანექსია მოახდინა. კუნძული ინგლისს საბოლოოდ 1923 წელს ხელმოწერილი ლოზანის საზავო ხელშეკრულებით გადაეცა. თქვენ უსმენთ აიშე შიმშეკის მიერ ტერეტ ჰაბერისთვის მომზადებული სტატიის მიმოხილვას. ოსმალეთის იმპერია პირველ მსოფლიო ომში გერმანიის მხარეს იბრძოდა ინგლისისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ. დამარცხებამ კვიპროსეც იქონია გავლენა. ინგლისმა 1914 წლის 5 ნოემბერს გამოაცხადა კუნძულის ანექსია. პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს დადებული ლოზანის საზავო ხელშეკრულებით კვიპროსი სრულად გადავიდა ბრიტანელების კონტროლის ქვეშ. კუნძულზე 1974 წლის ოპერაციამდე მიმავალი პროცესის პირველი ნაბიჯები 1950-იან წლებში გადაიდგა. ბერძნებმა დაიწყეს აქტივობები საბერძნეთთან შეერთების მიზნით. ამგვარად თურქია ჩაერთო საკითხში. დაიწყო მუშაობა კუნძულზე ორთემოვანი კვიპროსის სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად. თურქია საბერძნეთსა და ინგლისს შორის გამართული მოლაპარაკებების შედეგად 1959 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება კვიპროსის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ, რომელსაც თურქი და ბერძენი ხალხი ერთდროულად მართავდა. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით თურქია, საბერძნეთი და ინგლისი გახდნენ გარანტორი ქვეყნები. ეს ნიშნავდა, რომ კვიპროსში კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის ნებისმიერი მცდელობისას ამ სამ სახელმწიფოს ეძლეოდა ჩარევის უფლება. კვიპროსელი ბერძნები, რომლებიც 1821 წლიდან აგრძელებდნენ ენოსის, ისიგივე კვიპროსისა და ანატოლიის დასავლეთ სანაპიროს საბერძნეთთან შეერთებას, ოცნებას ინგლისის მმართველობის პერიოდში საბერძნეთის მხარდაჭერით ღია დაცხადებდნენ ამ გეგმების შესახებ. ბერძნებმა ჩამოაყალიბეს ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა. როდესაც კვიპროსელმა ბერძნებმა გააცნობიერეს, რომ კუნძულს მთლიანად დიპლომატიური გზებით ვერ ჩაიგდებდნენ ხელში, ჩამოაყალიბეს ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა. ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა, ორგანიზაციამ, რომელმაც სისხლიანი ქმედებები 1955 წლის 1 აპრილს დაიწყო და ყველა, ვინც ენოსისის წინააღმდეგ იყო, მტრად გამოაცხადა 1958 წლის ბოლომდე მოკლა 400 ბერძენი, 100 თურქი და 100 ინგლისელი. 33 თურქულ სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა კი ეოკას საქმიანობის გამო იძულებული გახდა გადასახლებულიყო. თავდასხმების საპასუხოდ კვიპროსელმა თურქებმა შექმნეს წინააღმდეგობის ორგანიზაციები და 1958 წელს ძალები გააერთიანეს თურქული წინააღმდეგობის ორგანიზაციის TMT-ს ქვეშ. კუნძულზე არსებული ქაოსი ციურიხესა და ლონდონის ხელშეკრულებამდე გაგრძელდა. 1959 წლის 11 თებერვალს ხელმოწერილი ხელშეკრულებების შედეგად გადაწყდა კვიპროსის რესპუბლიკის შექმნა ინგლისის, თურქიისა და საბერძნეთის გარანტორობით. 1960 წლის კონსტიტუციით კვიპროსელი თურქებისთვის მინიჭებული უფლებები 1963 წელს ბერძნული მხარის სამხრივი გადაწყვეტილებით გაუქმდა და ამ თარიღიდან კვლავ დაიწყო შეერაღებული თავდასხმები თურქული თემის წინააღმდეგ. გამძინარებული ბერძნების ბარბაროსობა, სისხლიანი შობა, სისხლიანი შობის თავდასხმობის დროს, რომელიც დაიწყო 1963 წლის 20 დეკემბრის ღამეს ნიქოზის თახთაქალეს რაიონში, კვიპროსელი თურქების ზეგი ჰალილისა და ჯემალი ემირალის მკვლელობით დაიღუპა 364 ადამიანი და დაიცალა 103 თურქული სოფელი და დაახლოებით 25000 ადამიანმა დატოვა სახლკარი. სანამ ბერძნული დაჯგუფებები 1963 წლის 24 დეკემბერს ნიქოზის კუმსალის რაიონში თავდასხმებს აგრძელებდნენ კვიპროსში თურქული პოლკის ექიმის მაიორ ნიჰად ალჰანის მეუღლე მიურევით ილჰანი და მათი შვილები მურათი, ქოცი და ჰაკანი სააბანოს სანოში დახოცილები იპოვეს. ეს მოვლენა ისტორიაში კუმსალის ხოცვაჟლეტის ან სააბანოს სანოს ხოცვაჟლეტის სახელით შევიდა. 1964 წლის 5 აგვისტოს ბერძნული და საბერძნეთის სამხედრო ნაწილები თავს დაესხნენ კვიპროსელ თურქებს ერენქოის რაიონში. ბერძნული თვითმფრინავების მიერ ერენქოის დაბომბვის შედეგად მრავალი თურქი დაიღუპა. თურქიამ ამ ვითარებაზე საპასუხოდ განახორციელა შეზღუდული საჰაერო ოპერაცია, რითაც თავიდან აიცილა თურქი ხალხის მასობრივი ხოცვაჟლეტა და ბერძნული შენაერთები დაამარცხა. 1964 წლის 8 აგვისტოს თურქი პილოტი კაპიტანი ჩენგიზ თოფელი, რომლის თვითმფრინავიც ჩამოაგდეს ყოველგვარი დაზიანების გარეშე, ჩაუვარდა ტყვედ ბერძნებს. თოფელი მოგვიანებით ბერძნების მიერ წამების შედეგად დაიღუპა. თურქეთის რესპუბლიკა პროცესში, როგორც გარანტორი ჩაერთო 1974 წლის 20 ივლისს, თურქიამ გამოიყენა გარანტორის სახელმწიფოს ჩარევის უფლება და თურქიის შეერაღებულმა ძალებმა დაიწყეს კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაცია გაეროს მოწოდებით. 1974 წლის 22 ივლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და შეტაკებები შეწყდა. 1974 წლის 25 ივლისს კვიპროსის მხარეებს შორის დაიწყო ჟენევის მოლაპარაკებები, რადგან საბერძნეთმა და ბერძნებმა

შედეგად ოპერაციის წყალობით დადგინდა კვიპროსის დღევანდელი საზღვრები 1975 წლის 13 თებერვალს დაარსდა კვიპროსის თურქული ფედერაციული სახელმწიფო რაუფ-დენქტაში გახდა ფედერაციული სახელმწიფოსა და პარლამენტის თავმჯდომარე, ხოლო 1993 წლის 15 ნოემბერს მსოფლიოს გამოეცხადა ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის დაარსების შესახებ. ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი კვლავ რაუფ-დენქტაში 1983 წელს გახდა.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.